0: қуылдық. Келерептілік бөлімді башқы бір елтізінің, башқы бір әвазының ізін қуылдық үче аман боғайсыла қайыр хош.
1: Елтізладың яңырған садағы.

тарыхынын дерек берди. Түркиянын мадапия санайты деки үлгүлүк орны Сауди Арабистанынын гаят зор малия күчү ва Пакистанынын ядро иктидарынын бирлешиши мазкур үч дөлөттүн наайты кең бир жогорапияда таңпоңлукту белгилешиге имканият жаратып берди. Махсус сахипа намлык программабыздын бааптылык санында Сартач Аксандын ТРТ хабар каналы үчүн даярдалган яңы бир дәвр башланмакта. Мәкке келишиме неме үчүн мөһим сарлавийлик макаласын силер менен ортаклашабыз. Қанымдақты дықтыңына сәйіпімізді болсын. Яқын қиылладық ке әң халқылық келешімлерінің бірі Мәккеде имзаланды. Түркия, Пакистан вән Сауди Арабистан ұлттырысы да мудапия итіпағы құрылды. Герче, келешімнің намыда мудапия сөзі болғашқа кішінің қиялығы дәсіліпті әрби мәсілілі кәсімі, әмі бұ, әмкірлік әмеліетті нағайды кәң бір жоғырапияды интайын мұхим нәтижеләні барлық кәлтір әлейді. Бұ нұқтыда дықат қылышқа тегішілік асаслық тәрәплерінің бірі мәзгүр үш дөлетінің әрбірінің өзіге қас алахидлікке егі болышыдыр. Түркия бұ үш дөлет арысыда мудапия санайты, яңа әвлад жаң тәлиматлары вә немені қандақ қылышыны біліш қатарлық сағаләді алдыңқы қатарды тұрыды. Сауд Арабистан болса, итпақның малия жәеттің ән күшілік әзасы есаплынуды. Найды зор мадди имканиетлі Рият үкіметі қатташқан түрлінің сүретін ашырышта интайын мұхимдір. Пакистан болса, ислам дүниесідегі ядро күшіге еге бірден-бір дөлеттір. Шындақла о, 250 миллиондан ашыдыған нопосы білін, мәзгүр итпақның нопосы ән көп дөлеті есаплынуды. Мәкке келешімінің немені түшінішіміз керек. Бұл суалғы жауап беріштің елгері нөвәттікі вәзиетіне яқшы түшініс зөрірдір. Русия-Украина ұрышы сәвәплік Европа 2-й дүния ұрышыдың бойаңқы әң қалаймыққан мәзгілләні баштың кешірмәкті. Шындақлы Европа итпақының кәлгісі мұйнықсыз. Сырайлияның отыр шарықны жәһәннәмге айландырушыны мақсат қылған тажауызшылық зәхнейді. Шындақла Иранның отны бүтін парыз қолтығығы кеңейтішке орынышы оқшаш, яқынқы тәрәқиятла әмбеге мәлім. Яны бір тараптан Азия Тинч океан районы дымы вазият көнсірі жиддилашмакта. Хытайның Тайвань белән болған сүркілеші вә Американың Хытайға қаршы тізден конкрет қадамларны ташлаш арзусы бұл жарыянны тәхімін мүрәккепләштірмәкте. Район характерлік тоқынышлы көшмәлі ықыны, адеттікі ұрышлы тор хүжімлері вә аралашмы тәхдетлі бәлкім хеш қачан көрілмеген дәрежеде кәскілләшмәкте. Қысқысы, әмі дөлет бірер ұсыл білін бой еңі дәвірге маслышқа өз орынны күчейтішке вә мейданыны иніқлашқа тірішмақты. Дәл мұшы нұқтыда Түркия, Сауди Арабистан вә Пакистан отырысы деймзаланған бұл келішім интайын зор әхмиеткеге болады. Үш дөлетнің имзасы наайды кәң бір жоғырапияге тәсір көрсетеді. Нәжмәттен Арбакан университетінің доцент доктор Гохан Чинкараның қарышынша, үш дөлет отырысыда имзаланған мәзгүр итпақ келешімінің әң мұхим нәтижелерінің бірі ортақ хәмкарлықлар сахасыды көрілді. О, Сауди Арабистанның бұл нұқтада малия күші білін алдыңқы қатарға шығалайдығанлығыны вә болып мұ әрби түрләді интайын жидди тізілішілерінің барлыққа келедіғанлығын айтыды. Бұл нұқтада Анкараның мудапия санайтедегі етекші орны интайын қымметлік болып, Чингара бәзі халқыралық түрләді тарақият жарияның тізлішіліғалығыны тілғалады. Рият үкіметінің әбзәлігі әлбәтті пәкат оның малия күчілемес. Чингара Саудиданың Америка үшін мұ райондегі әң стратегиялік шерік екенлігіне тәкітлейді. Пакистан ақыды тоқталғанда о дәсләпті ядро күшіні тілға алған. Әмі Исламабад үкіметінің болып мұ, хава армиясы жәеттін мұ, наайты яқшы бір нұқтады екенлігіні бүлдіріді. Чинкара Түркияның Сүрия, Ирақ, Шарқи Ақтаңыз қатарлық еқін райуладығы тәсіріні Сауди Арабистанның парыз қолтығы білен отыр шарық дөлетлері үстідігі күшіні, шындақла Пакистанның өз әтрапыдығы етекші ролыны бірлікті бағалаш кереклігіне тәкітлейді. Шонлашқа мәзгүр үш дөлетнің имзасының наайты кәң бір дайырыда тәсір пайда қылыдығалығыны сөзігі ілавы қалады. О, бұл нұқтыда мұндақ бір әскертіш береді. Кәлгісі дәвірді Мысыр вә Қатар башты болып, оқшымыған дөлетлі бұл итпаққа қатнышшіне қалышы мүмкін. Болып мұ, Иран вә Йемен мәселесі, шөнші жидді вә мұракеп дауымын жоғатқан бір пейтті, үш тәрәплік итпақның Йемен мәселесі де әмәлі бір қадам ташлышы мұ, мән үшін хайран қаларлық іш болмайды. Америка білін Исраилия Мәкке келешіміге қандақ муамылы қалады.
Мәкке келешімігі мұнасыбетлік дұқат қылышқы тегішлік кені бір мәселі Америка білін Исраилияның бой еңі жәриянға қандық инкас қайтырды қалық одыр. Гөкхан Чинкара алды білін мәселінің Америка тәрпі айқыды тоқтылып, Вашингтон үкіметінің Түркия білін интайын сәмімі әм өнімлік мұнасыбетті екелігіне. Сауд Арабистан білін мұ нағайты еқін мұнасыбетті екелігіне тәкітләйді. Бұныңғы қошым чықылып, Американың Сырайлияның тажағылшылығы сәвәбідін дықтіні башқы райуллаға өткі елмей ватқалыған әйтіді. О, Түркия, Пакистан вә Сауд Арабистан отырысуды қойылған имзаның Америка тәрпідін ижаби көрілдіғалығыны, әтті қоллашқы ерлішедіғалығыны бүлдіреді. Шының білен бірге, бұл еңі үштерәплік итіпақның Иран үстіді мұ, мәлім дәрежеде тәсір пайда қылалайдығалығыны, әмді бұныңғы мұ, ене Американың мәнпәтіге ұйғын келедіғалығыны түшендіреді. Қырғыншылық сатылырлық қоғышы дөлет Исраилия болса, Мәкке келішімінің әң чоң мәғлұп қоғышылардың бірі болушы мүмкін. Телауи үкіметі зүрір тәпілғанда бірге өді бұлып пәркет қыла алайдыған бұл үш дөлетіні бір ерді көріштін әлбәтті бі әрам болады. Гөхан Чинкара Исраилияның бұны ішкі сиясетті бізге қаршы ихтипа құрылып атыды деген шекілді суистимал қылышы мүмкіндігі ишарат қалады. Бірақ Исраилия өктішілерінің бұныңғы жол қоймастық үшін еңі сиясетләні отырғы қойдығалығыны, чүнке оланың мұ әмді бірер ұсыл білін, башқы дөлетлі білін келіш жолығы кереші мүмкілігіні қайыт қалады. Чинкара ақырды мұныланы тәкітләйді. Мәзгүр ихтіпақ керчі әрби тәрәқиятланы оқтысыдың бағаланған босы мұ, әмі оның найты жидді бір диалог күші болады. Шындақлы ықтисади тәрәқият, райуллық тенішлік вә әтраплық әмкарлық қатарлық сахаләді мұ, интайын стратегилік нәтижіләге ерешкелі болады. Қадірлік аңлық өтшілі, үйқырды мәқсус сәйіпә намлық программымыздың бұ әптілік саны бойынша Сәрттач Ақсанның тәреті хабар қаналы үшін тәйірліған еңі бір дәуір башланмақты. Мәкке келішімі немі үшін мұйым сәрләбейлік мақалысыны сіләбілін ортақлаштық. Көңіл қойып нашығалықыңа үшін көп рахмет. Алдымызды кәйіпті еңі бір темі білін ұзырыңлады болғычы, әмінлаға амалық ер болсын.